0: 天皇特使还有15分钟到达。
1: 确认局机位置。
2: 是。
0: 1号位置请确认。
3: 安全。
0: 1号位置安全。
2: 2号位置请确认。2号位置安全。
0: 3号位置请确认。3号位置安全。
2: 4号位置请确认。
4: 安全。
2: 4号位置安全。